0: Жан Серчи, че би от Оле Скупа с Ари Марсин Венера. 26-600 ура, лепо поздравени. Добър вечер, Жеп. Аз мислим да лахко речем, че правеше кър светло от зуне. Къна е тако, мам райш толкова па зима. Другаче па, гремо к интелигенции. А я, па ще толе, равно е рок обвестил, да е Штайерска автоцеста зопет отпърта по несречи, тако да по прометни несречи, тако да, ево, зопет е отпърта, ампак превидно, стърпно па дефинитивно ще напрей. Откуда доби отрок интелигенцо со здай разисковали, не? А јо подедуе од маме али очета. Здай, ничи исчерно на белем со изјеме, ампак полегено тут уплима околица, узгоја подобно. Кар се тича генетике, па је веќа веројетност да бо отрок подедувал интелигенцо по мами. Ја, по очету па долочене телесне карактеристике. Рецимо, велика ушеса, нос, платфус, плешавост, мај... Торај, че избирате партнерја за прокреацијо, је идеално да је женска паметна, мошки па леп.
1: Кјерколи си, дома, на врту, на морју, у службе, ти полетни Радио 1 даје двојно дозу забаве. Тер за три оттенке већи на смех.
2: Од 6 до 10-их, прижги полетни Радио 1.
3: Покровител...
2: Ваш пес пуча длаке.
4: Ваш партнер па изговоре.
2: Роботски сесалник Роборок. Побере обоје.
4: Веч на roborock.si.
5: Избери свой попуст у Меркурију. Там понеделјак само за члане програма Звестобе Меркур за те. Обишите најближи трговски центар Меркур, тер на благајни користите до 9.
2: Ваш пес пуча длаке.
4: Ваш партнер па изговоре.
2: Роботски сесалник Роборок. Побере обоје.
4: Веч на roborock.si.
5: Избери свой попуст у Меркурију. Там понеделјак само за члане програма Звестобе Меркур за те. Обишите најближи трговски центар Меркур, тер на благајни користите до 9.